0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, қысылсып тек қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ба, қайыр? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен осы бәрімізді білеміз бұл әнді.

Достар, кешірім өтемін. Музыкалық сүймелесі айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Ендеше көрейік. Астана! Мен ойымша бәріміз жетеміз қуанды.

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Тұр радио димаш.

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қызылмай, үй алмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің ғой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астана!

өзен де ағып кетер, жолдасын сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай, өмір өтер, дүние

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Ендеше көрейік.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бе? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлі, гүлі, гүлі, гүлі. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім жүлкенін. Тағы!

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте Казах.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Елен, ертең тағы жаңа жаңа әттең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағай, шыңға көңілдір өндіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,